0: Dobro jutro, 6:01, pravo vrijeme da se počne. I samo prije nekih 20-tak dana, u ovo doba dana, dakle u ovo doba jutra, vidjelo se sve fino, čak se vidjelo i sunce na horizontu. Dobro, možda ne baš prije mjesec dana, možda malo više, ali nije bitno. Bitno je da se dan skraćuje, par minuta dnevno, i doći ćemo do one najduže noći, a kako kažu ljudi, ne treba se radovati baš ni jednom ni drugom, nego to su neki prirodni procesi. Ali ono što je fino, fine su ovi jesenji dani, jako lijepi, ugodni, sa ugodnim temperaturama. Kiša je izostala tokom čitavog ljeta, pa sad, iako izostaje u danima rane jeseni, a redovno svake godine bude iz početka, dakle u onim prvim danima jeseni, ovih suvih dana gdje lišće žuti i gdje jednostavno nema kiše i gdje se pruža mogućnost za neke aktivnosti na otvorenom. Znate, ono, da se nešto uradi ili čisto da se uživa u prirodi. Da li ćemo danas uživati? Pa radni je dan, i to onaj četvrti u nizu, a prvi u ovom mjesecu oktobru. Tako da evo, prvi oktobar, oktobar smo već načeli, pa vidjet ćemo, proletit će sigurno kao i septembar, barem se meni tako čini. Jutro svježe, u Banja Luci temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. 7 stepeni je također izmjereno u Prijedoru, Tuzli i Zenici, u Sarajevu i Bijeljini 8, u Doboju 9, u Trebinju 12, u Neumu 13, a u Mostaru 14 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano, samo u ovim jutarnjim satima ponegdje po kotlinama može biti magle, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni. Dakle, to su one super ugodne temperature. Ovaj prvi oktobar, da vidimo kakav je bio. 1924. godine Radio Beograd je počeo da emituje program u eksperimentalnim emisijama. Inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović su sa predajnika u Rakovici emitovali i koncerte uz učešće pjevača Beogradske opere. U znak sjećanja na prvo emitovanje, 1. oktobar je ustanovljen kao dan radiotelevizije Srbije, pa eto, koristimo priliku da im čestitamo. A te 1924. godine, primjera radi, Beograd je prije mnogih centara, mislim da je čak Pariz poslije Beograda nekoliko mjeseci pokrenuo svoju radiostanicu. Išlo se onih godina u korak sa Europom, barem u nekim stvarima. Danas, eto, malo zaostajemo, ali dobro. 1938, doduše Europa nije proživjela ono što smo mi, njihova i naša istorija, pa dobro, barem ona skorija, nemaju nekih podudarnosti. 1938. godina, njemačka armija je ušla u Čehoslovačku, okupirala Sudete nakon Minhenskog sporazuma Njemačke sa Velikom Britanijom i Francuskom. A 1943. godine saveznici su poslije jednomjesečne bitke u Drugom svjetskom ratu zauzeli Napulj. 1946. Međunarodni vojni sud u Nimbergu je 22 nacista, njemačkih nacista, proglasio krivim za ratne zločine u Drugom svjetskom ratu. Na smrt je osuđeno 12, trojica na doživotni zatvor, ostali na kazne od 10 do 20 godina. 1949. godine u Pekingu je proglašena Narodna republika Kina na čelu sa Mao Zedongom. 1988. godine umro je srpski jugoslovenski filmski glumac Pavle Vujisić, dakle legenda. Proslavio se u mnogobrojnim filmovima i televizijskim serijama. Svi znamo bar nekoliko. odnosno 2006. godine u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori. 2013. u Bosni i Hercegovini počeo popis stanovništva, prvi poslije 22 godine. Meni se čini i posljednji, kako smo ažurni. Trebalo je da bude i 2021. čini mi se da je trebalo da bude, a tada te 2013. godine to je učinjeno sa zakašnjenjem od 2 godine, jer je trebalo da bude popis održan 2011. Dakle, ili je zakašnjenje ili nema nikako. Ko zna koliko nas ima. 2017. godine u Kataloniji, jednoj od 17 španskih autonomnih regija, održan je referendum na koje je izašlo 42,3% od 5,34 miliona katalonaca s pravom glasa, od kojih je za nezavisnost od Španije glasalo 2 miliona i 260.000. Španska policija zatvorila je 440 biračkih mjesta uz upotrebu sile, pri čemu je povrijeđeno oko 880 građana i policajaca. Dakle, njihova policija ima demokratske metode, malo žešće nego na ovim balkanskim prostorima i za naše standarde. Evo, vidjet ćete i čućete i u našim vijestima šta se događalo i u Francuskoj. A 2018. godine preminuo je velikan francuske šansone Charles Aznavour. 6:07, dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning, everyone.
2: Dobro jutro.

0: Bin jutra.
1: Dobro jutro.
0: Bin jutra.

6:19, evo sada već 20 minuta. Upravo za indirektno oporezivanje, a nećemo o njoj pričati, kada se hvali da su prikupili više novca u određenom periodu u odnosu na prošlu godinu, jer inflacija čini svoje i poskupljenja čine svoje, pa je logično da bude i više novca u kasi. Međutim, građani nemaju ništa od tog novca i to je sigurno ništa, apsolutno ništa, sve se to na određenim mjestima rasporedi, najmanje na nas. Međutim, upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje, kažu, usvojio na elektronskoj sjednici izmjenu i dopunu odluke o uslovima u postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina, koje će od sada iznositi 45.000 maraka. Prema usvojenim izmjenama, prag za oslobađanje plaćanja od dadžbina povećava se sa 30.000 na 45.000. U primjeni će biti tek nakon što se o tome izjasni savjet ministara na jednoj od narednih sjednica. Međutim, idu izbori, poslije izbora idu formiranje vlasti i slično, pa novi savjet ministara, jer sumnjam da će savjet ministara što uraditi sada pred same izbore u predizbornoj, u samom završetku predizborne kampanje. Novčani iznos iz ove odluke, kažu, usklađuje se jednom godišnje sa stopom inflacije u BiH, koja nije zanemariva. E sad, što se tiče uprave, ima tu još nekih aktivnosti. Kažu, planira da pojača kontrole obveznika koji se bave uvozom nafte i naftnih derivata. Navode da su sačinili izvještaje o rizičnim oblastima za obveznike koji se bave uvozom nafte i naftnih derivata s posebnim akcentom na uvoz i promet tečnih naftnih gasova. Oni su pozvali poreske obveznike iz pomenute oblasti da prekontrolišu svoje evidencije u prometu gasa koji nije namijenjen za pogon motornih vozila. Ako otkriju greške, kaže, pozivamo ih da sami izvrše potrebne ispravke. Prema važećim propisima, tečni naftni gas može biti uvezen bez obračuna i plaćanja putarine ako će ga uvoznik prodavati direktno krajnjim korisnicima u bocama za domaćinstva. Ukoliko je gas namijenjen za pogon motornih vozila, uvoznik je dužan da plati putarinu od 4 marke po litru. Eto, jedna informacija koja je važna nekima ko se bave, koji su u ovoj oblasti. Međutim, evo, kao što sam rekao malo prije, ulazimo u samu završnicu predizborne kampanje. Ste vi primijetili da je to nekako sve tiho, da sve prolazi nekako bez neke pompe? Izgleda su se ljudi zasitili svega. Prije je bilo i razno raznih uvreda, bilo je podizanja tenzija među ljudima, među narodima. Sada su izgleda ljudi napokon shvatili, malo se dozvali pameti i niko se više, kako bi to rekli uličnim žargonom, ne loži na njihove priče i na njihovo podizanje tenzija. Jer znamo, to su izbori, kad prođu izbori, ništa, sve će biti onako kako jeste i ne talasaj. Prema tome, mi jednostavno samo treba da sačekamo da ovo prođe, da obavimo svoju građansku dužnost, da glasamo za koga ćemo glasati i da sve prođe u najboljem mogućem redu. A političari su tu da zakuvavaju. Na nama je da prihvatimo tu priču ili da ne prihvatimo. A naravno da nećemo prihvatiti, jer treba živjeti, treba zaraditi novac za svoje porodice, treba

6:40. Temperatura u Banja Luci 7 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru, Tuzli i Zenici također 7 stepeni, u Sarajevu i Bijeljini 8, u Doboju 9, u Trebinju 12, u Neumu 13 i u Mostaru 14 stepeni. Dakle, vrijeme kao i juče. Sunčano u jutarnjim satima, ponegdje po kotlinama će biti magle, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni. Dakle, još jedan ugodan dan pred nama. Malo se strpiti ujutru i onda poslije podne uživati u sunčevim zrakama. Koliko će ih još biti, vidjet ćemo. U svakom slučaju dolaze sve svježija jutra i bit će sigurno sve svježiji dan, i to je sasvim sigurno, jer kako kažu ljudi, jedino što je sigurno to je smjena godišnjih doba. E sad, kakva će biti smjena, to je već druga priča, ali ono što znamo, onih nekadašnjih smjena godišnjih doba i onih godišnjih doba koji su bili karakteristični za ove naše predjele, to čini mi se da možemo zaboraviti barem u skorije vrijeme, jer vidite i sami da bukvalno imate te nagle prelaze sa ljeta na jesen, sa jeseni na zimu, i tako da praktično vam je potrebno od kratkih rukava do bunde samo jedan mali korak i obrnuto. E, da vidimo sada kakva je situacija jutros na putevima. Kažu, povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini puteva. Do kraćih zastoja dolazi jedino na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Koliko mogu da vidim, radovi koji su bili aktuelni ovih dana, aktuelni su i jutros, dakle nema tu nikakvih promjena, nema apsolutno ništa novo. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, dakle to je ona uobičajena procedura. Što se tiče naših graničnih prelaza, tu se prolazi onako prilično brzo, međutim kada dođete na prelaz prema Hrvatskoj, tu vas dočeka onaj standardno skeniranje i fotografisanje, pa eto, potrebno se pripremiti, odmah izlazite iz auta da obavite taj postupak što prije, da možete što prije stupiti na sveto evropsko tlo, kako ga mi zovemo, bilo da stupite nogom ili da preletite avionom, pa spustite se negdje recimo u Amsterdamu ili bilo gdje, kad dodirnete tlo moraju vas fotografisati, eto tako, dobro. Valjda se osjećaju nesigurno, mi smo jako opasni. 6:43, još jednom dobro jutro svima, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

10, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije Rad rafinerije nafte u Pančevu. Britanska vlada vjeruje da je Iran imao ulogu u incidentu u bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford, nakon kojeg je 5 muškaraca uhapšeno, a potom pušteno uz kauciju, izjavio je premijer Andy Burnham. Palestinska grupa Hamas saopštila je da nastavak eskalacije izraelskih napada u pojasu Gaze, uključujući napad zapadno od grada Gaze u kojem je poginulo više ljudi, pokazuje da Izrael ne ispunjava svoje obaveze iz sporazuma o prekidu vatre. Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Iranu, Christine Weingard, izjavila je da je 30 od ukupno 31 iranske provincije pogođeno ratom koji predvode Sjedinjene Države, što je za posljedicu imalo smrt više od 3400 civila i povređivanje više od 33.000 osoba. Cijena nafte porasla je zbog neizvjesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cijena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko $98 za barel, a američka sirove nafte WTI na $90. Ruske snage prvi put su upotrijebile bojevu glavu sa namlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova, potvrdio je savjetnik predsjednika Ukrajine Sergej Beskrestnov. Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u europskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ujedinjene nacije su spremne da posreduju pregovorima između Rusije i Ukrajine ukoliko obe strane upute takav zahtjev, ovo je izjavio portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da ne postoji neposredna prijetnja teritoriji alijanse iz Rusije. Odgovarajući na upozorenje iz Moskve u vezi sa Kaliningradom, Rutte je naglasio da je NATO odbrambeni savez, a da Rusija treba da obustavi nuklearnu prijetnju. Mislim da je najbolji način da se ovo riješi malo smirenosti na strani NATO-a. Možemo da dozvolimo malo smirenosti, ali i da osiguramo da nastavimo sa onim što radimo, dodao je Rutte. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je dokazi ukazuju da je pilot kompanije Fly Dubai, koji je tokom leta nožem napao svog kolegu, namjeravao da obori avion, ali da su članovi posade i jedan putnik uspjeli da ga spriječe, dodajući da je on uhapšen i da se nalazi na ispitivanju od strane saudijskih vlasti. Na nelegalnoj deponiji Šišteta u Goraždu izbio je požar velikih razmjera. Situacija je ozbiljna, na terenu su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice kao i drugih službi i nastoji se spriječiti širenje i da se ugasi požar, se sumnja da je podmetnut.

0: do kredita.
1: A sinoć su odigrane utakmice košarkaškog Evrokupa. U prvom kolu grupe D litvanski Lietka Belis savladao je Sarajevsku Bosnu sa 75-72. U Solunu je PAOK pobjedio Manresu na domaćem terenu 93-78, a Budućnost je grupu C počela pobjedom na gostovanju Slasku u Vroclavu sa 99-75. Cristiano Ronaldo napustio je kamp reprezentacije Portugala nakon što je selektor Jorge Jesus saopštio da kapiten neće biti starter protiv Danske, poručivši da će u narednom periodu otkriti razloge svog odlaska. Jesus je dan ranije potvrdio da Ronaldo neće biti u početnoj postavi protiv Danske, ali nije isključio mogućnost da iskusni napadač uđe sa klupe. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je u pitanju kvalitet vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu sa indeksom 51, u Zenici sa 61 i u Bijeljini sa indeksom 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru, Tuzli i Zenici je 7, u Sarajevu i Bijeljini 8, u Doboju 9, u Trebinju 13, u Mostaru 14, u Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano, u ranim jutarnjim satima, ponegdje po kotlinama može biti magle, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas ne...

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu.

7 časova i 19 minuta. Još jednom dobro jutro svima. Iako još nije, eto, zvanično objavljeno, Centralna izborna komisija BiH kažu ponavljaće izbore na onim biračkim mjestima na kojima se utvrdi da su problemi sa novim tehnologijama posljedica namjernih grešaka ili opstrukcija. Da, ako neko namjerno želi da prikaže da to ne radi. I u ovom trenutku, kažu, nije striktno propisano kada se ponavljaju izbori, uglavnom ta moć bit će u rukama Centralne izborne komisije. Ključno je pitanje šta u slučaju da zakažu nove tehnologije, odnosno uređaji za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skeneri glasačkih listića, da li će se čekati da oni budu zamijenjeni ili će se odmah preći na tradicionalno glasanje. E sad, u instrukcijama i pravilima koje je donijela Centralna izborna komisija, propisana je zamjena tih uređaja, ali ne odmah. Prvo, kada se utvrdi kvar, operator u okviru svojih ovlašćenja treba da pokuša da ga otkloni, a ako to ne učini, onda se u pomoć zove tehničar sa terena. U slučaju da i on ne može da otkloni kvar, onda se pristupa njegovoj zamjeni i u tome učestvuju i operator i predsjednik biračkog odbora. Kompletna ova procedura ne bi trebalo da traje duže od 2 sata, u suprotnom glasanje će se nastaviti na tradicionalan način, ali odobrenje o tome mora da da Centralna izborna komisija. I kažu da bi se, ako bi se vidjelo da je rezultat problema sa uređajem rezultat očigledne zloupotrebe tog uređaja, poništenje izbora, prekid postupka i odlaganje izbora za 7 dana na istom, sa istom tehnologijom, tako kažu iz izborne komisije. Dakle, ako se vidi da je neko namjerno onesposobio uređaj, tu će biti ponovljeno glasanje kada se uređaj zamijeni. U Centralnoj izbornoj komisiji u nekoliko navrata su rekli da ne očekuju da bude problema sa funkcionisanjem novih tehnologija, da će se slučajevi gdje će te tehnologije zakazati biti veoma rijetki. Podsjećanje radi, na više od 5200 biračkih mjesta širom zemlje prvi put bit će korištene te nove tehnologije. Prilikom glasanja za identifikaciju i autentifikaciju birača koristit će se poseban uređaj. Birač će prilikom dolaska na biračko mjesto biti u obavezi da skenira kažiprst desne ruke. Nakon toga uređaj štampa slip koji je birač dužan da potpiše i stavi u posebnu kutiju. Tim činom završena je identifikacija birača. Ovo je urađeno kako se ne bi dešavale situacije da neki birači glasaju 2 puta ili da glasaju oni koji su umrli, ne daj Bože, ili da neko drugi glasa umjesto birača na čije ime glasi lična karta. Ne znam kako će reagovati, ali mrtvi neće glasati, izgleda. Takvi slučajevi na ranijim izborima bili su rijetkost, ali su se dešavali. Dakle, nakon što birač popuni glasačke listiće, neće ih kao do sada ubacivati u glasačku kutiju, nego u skener, i to jedan po jedan listić. Svaki taj listić skener će očitati, uslikati, automatski odložiti u kutiju, odnosno sam skener. Nakon završetka izbora, skener će odmah izbaciti podatke o broju glasova i rezultatima, a poslije toga i birački odbori će pristupiti ručnom brojanju glasova. Dakle, odmah ćemo znati rezultate, neće se čekati pojedini gradovi, da li je završeno tu, da li je završeno tamo, ovamo, do duboko u noć, nego ćemo odmah imati rezultate, i to je ono što je sjajno, i zato je tehnologija dobra stvar, smanjuje mogućnost greške, namjerne ili nenamjerne. E, da vidimo sada ko je još sa nama. Pozdravljamo Muamera Gaddafija, pozdravljamo Dragišu iz Štokholma, Nena je sa nama, kaže, na svakom ćošku, kaže, samo da završe izbori na svakom ćošku, zato ću da najavim večeras 2 utakmice, prva košarka gdje moja Crvena zvijezda dočekuje Efes u 20 časova, a fudbal između Njemačke i Srbije počinje u 20:45, za sada toliko, Nena Zvezdašica. Sara iz Lazareva je tu, zatim Đala je sa nama, Adevija je također tu, Dejan kaže, dobro jutro Dragane, kaže, dugo se nismo čuli, a nadam se da obojica nismo promijenili tih 10 minuta ujutru, kaže, kako pričaš o raznim temama, uvijek mi je posebno zadovoljstvo i nešto što nikada ne propuštam, drago mi je da još uvijek ima pametnih, zrelih, normalnih ljudi među nama, veliki pozdrav iz Minhena, Dejan. Zatim tu je, kaže, Goran, kaže, znači

0: Gradski izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
1: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
3: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg Marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik, klikom do kredita.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen započela je posjetu Zapadnom Balkanu sastankom u Tirani sa albanskim predsjednikom i premijerom Bajramom Begajem i Edijem Ramom. Poslije sastanka sa Ramom istakla je posvećenost Albanije europskim integracijama. Dok je istakao i trajao njihov razgovor, ispred zgrade vlade bili su demonstranti koji su zahtijevali od predsjednice Europske komisije da zauzme stav protiv zaštite od korupcije koju Rama sprovodi. Danas prije podne dolazi u Prištinu gdje će se sastati sa predsjednicom takozvane skupštine Abljuvljenom Hadžiju i takozvanim premijerom Albinom Kurtijem. Fokus posjete bit će sljedeći koraci potrebni za napredak regiona ka članstvu u Europskoj uniji, kao i postepeni proces integracije koji je podržan kroz plan rasta Europske unije za Zapadni Balkan vrijedan 6 milijardi evra. Tako je najavljeno iz Brisela, dok je Kurti izjavio da će zatražiti da takozvano Kosovo dobije status kandidata za prijem u Europsku uniju. Zbog predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji i Bosni i Hercegovini, von der Leyenova planira da ove zemlje posjeti kasnije. Britanska vlada vjeruje da je Iran imao ulogu u incidentu u bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford, nakon kojeg je 5 muškaraca uhapšeno, a potom pušteno uz kauciju, izjavio je premijer Andy Burnham. Palestinska grupa Hamas saopštila je da nastavak eskalacije izraelskih napada u pojasu Gaze, uključujući napad zapadno od grada Gaze u kojem je poginulo više ljudi, pokazuje da Izrael ne ispunjava svoje obaveze iz sporazuma o prekidu vatre. Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Iranu, Christine Weingard, izjavila je da je 30 od ukupno 31 iranske provincije pogođeno ratom koji predvode Sjedinjene Države, što je za posljedicu imalo smrt više od 3400 civila i povređivanje više od 33.000 osoba. Cijena nafte porasla je zbog neizvjesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cijena međunarodno referentne nafte Brent kretala se oko $98 za barel, a američka sirova nafta WTI na $90. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su američke snage u potpunosti napustile Irak, ocijenivši to velikim danom za Ameriku. Trump je istakao da Irak sada ima sjajnog novog premijera Alija al-Zaidija. Tokom više od 2 decenije američkog vojnog angažmana u Iraku poginulo je 4500 Amerikanaca, ali Trump nije objasnio kako je to dio sjajnog posla. Ruske snage prvi put su upotrijebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskog i dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova, ovo je potvrdio savjetnik predsjednika Ukrajine Sergej Beskrestinov. Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u europskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ujedinjene nacije su spremne da posreduju pregovorima između Rusije i Ukrajine ukoliko obe strane upute takav zahtjev, ovo je portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. Više od 600 ljudi je uhapšeno tokom akcija blokiranja srednjih škola u Francuskoj, a u sukobima sa policijom povrijeđeno je više od 100 učenika i policajaca, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Laurent Nunez. Prema njegovim riječima, 625 ljudi je uhapšeno, a povrijeđeno 199, od čega 83 policajca. Ministar je osudio ciljanje policajaca, bacanje projektila i nasilje, kao i urbano nasilje.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: A sinoć su igrane utakmice košarkaškog Eurokupa. U prvom kolu grupe D litvanski Ljetka Belis savladao je Sarajevsku Bosnu sa 75-72. U Solunu je PAOK pobjedio Manresu na domaćem terenu rezultatom 93-78. A Budućnost je grupu C započela pobjedom na gostovanju Slasku u Vroclavu. Rezultat je bio 99-75. Evropska odbojkaška konfederacija odlučila je da dozvoli ruskim muškim i ženskim reprezentacijama učestvovanje na takmičenjima pod svojim pokroviteljstvom. Odluka se odnosi i na dvoransku i na odbojku na pjesku. Sljedeći turnir na kojem će ruske odbojkašice i odbojkaške reprezentacije moći da igraju je Liga nacija 2027. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 63. Temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 6, u Sarajevu 7, u Tuzli i Zenici 8, u Bijeljini i Doboju 9, u Mostaru i Trebinju 14, u Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano, tokom prije podneva ponegdje po kotlinama može biti magle, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni.
3: Good work, young lady. How do you feel?

Dobro jutro, Beach Boys na dijelu i Kokomo iz filma Cocktail. Kako kažu ljudi, sjajna pjesmica u jednom od najgorih filmova koji je ikada snimljen, barem po mom nekom skromnom sudu. Pokušao sam da ga pogledam negdje od početka, pa sljedeći put od sredine, i onda sam vidio, da želio da vidim kakav je kraj, da li uopšte ima veze kakav je kraj, međutim ne da se, pa se ne da nikako, tako da mislim da je ova sjajna pjesma na neki način i upropaštena ovim filmom, ali šta da se radi. Ostaje pjesma, naravno, koju uvijek dobro čuti, a deda se pobrinuo, naravno, da je izvuče onako iz arhive i da nas obraduje jutro s jednim, onako da kažemo, vedrim tonom koji asocira na ljeto, na plaže, na bar na plaži i tako dalje i tako dalje. Znate, ono kao Delboy, Koktel, kišobrančići i slične stvari. Dakle, dobro jutro ljudi, dobro jutro, dobro došli. Big Radio i vi i sjajna muzika, to je ono što je osnovni preduslov za jedan lijep i uspješan dan. Sunce, to je ono što nam treba, sunce je izvor života, ali ove jutarnje temperature su onako prilično niske. Međutim, vremenska prognoza za danas obećava, tako da će temperature biti negdje od 21-22, pa do nekih 29 stepeni, što nam otprilike omogućava da provedemo malo više vremena na otvorenom, bez nekih pretjeranih preznojavanja, bez toplotnih udara i slično, tako da došlo je doba godine kada je čak ugodno sjediti onako na suncu i uslovno rečeno gušterati, kako to kod nas ljudi onako žargonski kažu. Družit ćemo se iz najnovije informacije iz svih mogućih oblasti, redovne vijesti, naravno, to ćemo se informisati onim ozbiljnim stvarima koje se dešavaju u svijetu, i to iz minuta u minut, pa sve ćemo nekako vama proslijediti, ali bavit ćemo se i nekim muzičkim temama, bavit ćemo se i po nekim informacijom iz svijeta filma i tako dalje i tako dalje. Sve ono što poželite detaljnije da pročitate možete pronaći na našem portalu, adresa je dobro poznata bigportal.ba, ili koristeći aplikacije koje su potpuno besplatne za vaše mobilne uređaje. Nastavljamo sa Tom Jonesom i Love Me Tonight.

0: čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog.

bio je to Don Johnson, Don Johnson na talasima prvog programa Big Radija. Ono što je bitno, to je da nam u ovom mjesecu dolazi promjena vremena, kažu najranija do sada, barem kalendarski, sa 24. na 25. oktobar, a brojne zemlje odustale su od toga, Island, Turska, Rusija, Bjelorusija, Jermenija, Gruzija, samo su neke od zemalja koje su odustale od tog sezonskog pomjeranja sata i te gnjavaže. U većem dijelu Azije, na Bliskom istoku, Južnoj Americi, vrijeme se također ne mijenja dva puta godišnje. Island tokom cijele godine koristi isto vrijeme bez prelaska između ljetnjeg i zimskog računanja vremena. I šta im fali? Turska je 2016. prestala da mijenja sat, od tada koristi stalno vrijeme. Rusija, Bjelorusija, kao što smo rekli, također su ukinule, a u Europskoj uniji je pitanje ukidanja pomjeranja sata razmatrano godinama. Europska komisija je 2018. sprovela javne konsultacije u kojima je učestvovalo oko 4,6 miliona ljudi, a oko 84% ispitanika podržalo je ukidanje sezonskog pomjeranja vremena. Komisija je potom predložila ukidanje promjene sata od 2019. uz mogućnost da svaka zemlja izabere da li će trajno koristiti ljetnje ili zimsko računanje. Međutim, članice nisu uspjele da postignu dogovor o tome koje bi vrijeme bilo stalno, pa prijedlog nije sproveden. Zemlje Europske unije i dalje na proljeće prelaze na ljetnje, naravno jesen zimsko računanje vremena koje je i originalno, a u Aziji sezonsko pomjeranje vremena ne primjenjuju Kina, Indija, Japan, Južna Koreja, Tajland, Vijetnam, Indonezija, Malezija i Singapur. Inače, Kina ljetnje računanje vremena ukinula 1991. godine. Na Bliskom istoku sat tokom godine ne mijenjaju Saudijska Arabija, Emirati, Katar, Kuvajt, Bahrein, a Iran je sezonsko pomjeranje ukinuo 22. a od 23. više ne mijenja vrijeme između ljeta i zime. U Južnoj Americi sezonsko računanje ne primjenjuju Brazil, Argentina, Kolumbija, Peru i Ekvador. Inače, među razlozima za ukidanje sezonskog pomjeranja vremena navode se jednostavnije funkcionisanje svakodnevnog života, izbjegavanje problema u računarskim sistemima, transportu, poslovanju, kao i činjenica da u zemljama blizu ekvatora dužina dana tokom godine ne varira značajno. Eto, to je to, a nama to predstavlja gnjavažu i potrebno je sedmica do dvije da se priviknemo na novo vrijeme nakon promjene. Double, the captain of your heart.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Predsjednica Evropske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen započela je posjet u Zapadnom Balkanu sastankom u Tirani sa albanskim takozvanim predsjednikom i premijerom Bajramom Begajem i Edijem Ramom. Poslije sastanka sa Ramom istakla je posvećenost Albanije evropskim integracijama. Dok je trajao njihov razgovor, ispred zgrade vlade bili su demonstranti koji su zahtijevali od predsjednice Evropske komisije da zauzme stav protiv korupcije koju Rama sprovodi. Danas prije podne dolazi u Prištinu gdje će se sastati sa predsjednicom takozvane skupštine Abduljenom Hadžiju i takozvanim premijerom Albinom Kurtijem. Fokus posjete biće sljedeći koraci potrebni za napredak regiona ka članstvu u Evropskoj uniji, kao i postepeni proces integracije koji je podržan kroz plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan vrijedan 6 milijardi evra, tako je najavljeno iz Brisela, dok je Kurti izjavio da će zatražiti da takozvano Kosovo dobije status kandidata za prijem u Evropsku uniju. Zbog predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji i Bosni i Hercegovini, von der Leyenova planira da ove zemlje posjeti kasnije. Palestinska grupa Hamas saopštila je da je nastavak eskalacije izraelskih napada u pojasu Gaze, uključujući napad zapadno od grada Gaze u kojem je poginulo više ljudi, pokazuje da Izrael ne ispunjava svoje obaveze iz sporazuma o prekidu vatre. Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Iranu, Christine Weingand, izjavila je da je 30 od ukupno 31 iranske provincije pogođeno ratom koji predvode Sjedinjene Države, što je za posljedicu imalo smrt više od 3400 civila i povređivanje više od 33.000 osoba. Cijena nafte porasla je zbog neizvjesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cijena međunarodno referentne nafte Brent kretala se oko $98 za barel, a američka sirova nafta WTI na $90. Politički vrh Izraela odobrio je nastavak planova rekonstrukcije kako bi se uspostavilo naselje pod nazivom Zelena Rafa istočno od grada Rafe u pojasu Gaze. Naselje Zelena Rafa nedaleko od granice sa Egiptom predviđena je za smještaj 1000 stanovnika pojasa Gaze koji bi trebalo da žive u području van kontrole palestinske militantne grupe Hamas. Ruske snage prvi put su upotrijebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova, ovo je potvrdio savjetnik predsjednika Ukrajine. Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u europskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američki ministar rata Pete Hegseth sprema novo sječenje vojne birokratije. Broj pozicija namijenjenih generalima i admiralima u Pentagonu bit će smanjen za 20%. Rezovi će obuhvatiti visoke rukovodeće položaje u kopnenoj vojsci, mornarici i ratnom vazduhoplovstvu. Svoju filozofiju Hegseth je sažeo u svega 4 riječi: manje generala, više vojnika. Više od 270 katoličkih sveštenika decenijama je seksualno zlostavljalo gotovo 1000 djece u 3 biskupije u Massachusettsu, tako se navodi u istražnom izvještaju državnog tužilaštva. Istragom je utvrđeno da su te biskupije godinama znale da sveštenici zlostavljaju djecu, ali su prečesto štitile ugled crkve, a ne djecu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Bešiktaš zabilježili su prvu pobjedu u Euroligi, savladavši na gostovanju u Beogradu ekipu Makabija sa 109-93 u meču drugog kola. U narednoj rundi Bešiktaš će igrati protiv Barcelone u Istanbulu, dok će Makabi u Atini igrati protiv Panathinaikosa. A košarkaši Panathinaikosa ubjedljivo su u OAKA areni savladali Asvel rezultatom 102-79. Asvel će u petak dočekati Valenciju. Košarkašice Crvene zvezde plasirale su se prvi put u istoriji u Euroligu, pošto su u finalu kvalifikacija u mađarskom gradu Miškolcu pobjedile domaći DVTK rezultatom 71-66. Izabranice Marine Maljković tako će igrati u B grupi Euroligu, u kojoj su još Galatasaray Turska, Bereta Italija i Mehelen Belgija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 67. Temperatura u Banja Luci je 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 9, u Prijedoru 10, u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Doboju 13, u Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano, u jutarnjim satima samo ponegdje može biti po kotlinama magle, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni.

Da, znate ono kada kažu sve će vas jednog dana roboti zamijeniti, dragi radnici. Da li će? Da li se isplati koristiti robote? Vidjet ćemo, ima tu jedan primjer koji je naveden onako, pa to sve prilično ilustrativno djeluje. Humanoidni roboti koštaju, eto, primjer radi, humanoidni robot 4NE1 kompanije Neura Robotics, čija je cijena 98.000 evra. Dakle, to je jedan robot. Početkom juna srušio se tokom predstavljanja na sajmu Computex u Taipeju. Inače, Qualcomm, čiji čip pokreće robota, naveo je da je njegov bezbjednostni sistem radio kako je predviđeno, pa sam pad ne mora da znači da je došlo i do kvara. Neura Robotics prethodno je privukla veliku rundu finansiranja. Među investitorima su bili mnogi moćni: Amazon, Nvidia, Qualcomm, Bosch, Evropska investiciona banka. Svi su se prosto utrkivali da ulože u njega. Kompanija ima ambiciozne planove za povećanje proizvodnje, dok tehnološki giganti u humanoidima vide potencijal za primjenu u fabrikama i skladištima. Međutim, ulaganja u robotiku rastu brže od količine javno dostupnih podataka o tome kako funkcionišu tokom dugotrajnog rada u stvarnim industrijskim uslovima, dakle ne baš pretjerano ni higijenskim. Slični problemi viđeni su tokom drugih javnih demonstracija robota, što humanoidnih naravno, što dodatno pokazuje razliku između atraktivnog predstavljanja nove tehnologije i njenog rada u fabrici, onog mukotrpnog. Ova industrija više nije daleko ni u našem regionu. Kineski Agibot kompanije Mint pokrenuli su krajem avgusta proizvodnju u Šapcu u Srbiji, dok je japanska Yaskawa proširila svoj pogon industrijskih robota u slovenačkom Kočevju. Inače, humanoidni roboti predstavljeni su i u proizvodnim pogonima u Sloveniji, dok je recimo u Hrvatskoj otvoren razvojni centar za humanoidnu robotiku. E sad, poređenje između čovjeka i robota nije jednostavno kao što izgleda. Poslodavac ne može samo da uporedi cijenu robota sa godišnjom platom radnika. Kod zaposlenog treba uračunati ukupan trošak poslodavca, dok recimo kod robota uz nabavnu cijenu postoje troškovi struje, održavanja, softvera, servisa i ljudskog nadzora. Još važnije, potrebno je znati koliko je produktivnih sati robot zaista može da ostvari. Vrijeme tokom kojeg se puni, servisira, čeka popravku ili zahtijeva ljudsku intervenciju ne može se računati kao produktivan rad. Sad, da li su stručnjaci ilustrativnu računicu za humanoidnog robota vrijednog 98.000 evra? Ako bi njegov radni vijek bio 5 godina, sama nabavna cijena iznosila bi 19.600 evra godišnje. Ako se tome, samo radi primjera, doda još 6.000 evra godišnje za struju, servis, softver, ljudski nadzor, ukupan godišnji trošak dostigao bi 25.600 evra. Ako bi takav robot ostvario 2.000 produktivnih sati godišnje, jedan sat rada koštao bi 12,80 evra. Za 3.000 produktivnih sati godišnje cijena bi pala na približno 8,53 evra. Upravo tu se vidi koliko je pouzdanost važna. Isti robot može biti preskup ili isplativ u zavisnosti od toga koliko vremena zaista provede radeći. A sad, u ilustrativnom primjeru u kojem ukupan godišnji trošak radnika za poslodavca iznosi 15.000 evra, a zaposleni ostvari 1.600 sati korisnog rada, njegov sat košta 9.38. Robot sa godišnjim troškom od 25.600 mogao bi u tom slučaju da ostvari približno 2.730 produktivnih sati godišnje, da bi cijena njegovog rada pala na približno isti nivo. I to važi samo pod pretpostavkom da robot posao obavlja istom brzinom i kvalitetom kao čovjek. Zato cijena od 98.000 evra sama po sebi ne daje odgovor na pitanje da li je robot jeftiniji od čovjeka. Presudni su njegova pouzdanost, broj stvarno odrađenih sati, troškovi održavanja, količina ljudskog nadzora. Važno je i da navedeni iznos od 12,80, 8,53 i 9,38 evra po satu predstavljaju ilustrativnu računicu, a ne objavljene stvarne troškove rada robota. Za taj model još nema dovoljno javnih podataka o dugoročnom radu u realno fabričkim uslovima. Evo jedna malo duža priča, ali vrlo je interesantna upravo zbog toga što se raspravlja o tome koliko bi robotizacija doprinijela
uštedi i koliko bi roboti mogli biti efikasniji od čovjeka. Naravno, to još uvijek nije moguće, a na kraju krajeva još uvijek nisu dostigli taj nivo da im možete vjerovati 100%. Ovo je Donna Summer i She Works Hard for the Money.

Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

0: Evropski izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Ovde sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
1: Doktor Alen Šaranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
1: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović. Vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
3: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Dubi i Creedence Clearwater Revival, ili kako smo ih onako kraće zvali, Creedence, i sve je tu jasno kod tih starih dobrih momaka John i Tom Fogerty, jel tako, braća koja su se odružili, napravila sjajnu stvar. Danas, dakle 1. oktobra, obilježavaju se tri datuma. Svjetski dan muzike, Međunarodni dan kafe i Svjetski dan vegetarijanaca. Svaki sa svojim kulturnim, društvenim, ekološkim porukama. Što se tiče Dana muzike, Svjetski dan muzike obilježava se širom svijeta, konceptima, muzičkim programima, a na kraju krajeva mi ga svakodnevno obilježavamo na Big Radio. Dakle, bit će cilj podsjetiti na univerzalnu snagu muzike, da povezuje ljude, da ruši barijere i slično. Što se tiče Dana kafe, našeg omiljenog napitka, Međunarodni dan zvanično je uvršten u kalendar Ujedinjenih nacija prošle godine. 1. oktobar povezan je sa početkom nove kafene godine i sezonom berbe. Tema 2026. slavimo kafu, odajemo počast ljudima iza svake šoljice. Naglasak, ekonomski i društveni značaj kafe, posebno za male proizvođače u zemljama gdje kafa predstavlja glavni izvor prihoda. Kafa je jedno od najrasprostranjenijih pića na svijetu, a i simbol druženja, jutarnjeg rituala i kulturne tradicije. I poziv na kafu ima 1000 značenja kod nas. Dakle, ove godine ustanovljen 1. oktobar i s pravom da ga obilježimo. Što se tiče Svjetskog dana vegetarijanaca, također obilježava se na današnji datum. Pokrenut je 1977. godine od strane Sjevernoameričkog vegetarijanskog društva. Podržala ga je Međunarodna vegetarijanska unija. Ciljevi što se tiče zdravlja, biljna prehrana, kažu, može osigurati sve potrebne nutrijente uz pravilno planiranje. Što se tiče ekologije, smanjenje konzumacije mesa smanjuje ekološki otisak, a što se tiče etike, dobrobit životinja i saosjećanje. Obilježavanje, radionice kuvanja, izazovi poput bezmesnog ponedjeljka ili nekog određenog dana, posebni meni u restoranima, 24 sata bez mesa, teško. A oktobar je proglašen i mjesecom svijesti o vegetarijanstvu, koji se završava 1. novembra Svjetskim danom vegana. Eto, tri dana, tri datuma, svako će svoj obilježiti. Što se mene tiče, ovaj s kafom je sjajan i ovaj s muzikom još bolji. Status quo i Wanderer.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da smatra da će stav Beograda o neuvođenju sankcija Moskvi ostati i poslije izbora u Srbiji. Upitan o tome što Zapad želi da ugura Srbiju u tabor uz Ukrajinu, Bocan-Harčenko je istakao da postoji veliki politički interes da se Srbija uvuče među one koji su uveli sankcije i zemlje u kojima postoji rusofobija. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL dobila je novo odobrenje Vašingtona za nastavak pregovora o kupovini većinskog udjela u srpskoj naftnoj kompaniji NIS. Ovo je saopštila uprava MOL-a. MOL je dobio odobrenje da nastavi pregovore o NIS-u do 30. oktobra. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna pad pozicija bliži kraju. Trump je istakao da se trenutak bliži i da će se to veoma brzo okončati na ovaj ili onaj način. Američki državni sekretar Marco Rubio naložio iranskoj delegaciji koja je prisustvovala Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da odmah napusti Sjedinjene Države. Sekretar Rubio je udaljio iransku delegaciju jer su prekoračili dozvoljeni boravak. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je završena, tako da je bilo vrijeme da odu, izjavio je neimenovani zvaničnik za Fox News. Iranska diplomatska delegacija stigla je u New York 22. septembra radi učešća na godišnjem samitu, a tokom boravka sastala se sa američkim timom na razgovorima na marginama skupa. Katarski premijer i ministar spoljnih poslova Šejk Mohamed bin Abdulrahman Al-Tani izjavio je da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu ratni zločinac i naglasio da će Katar ostati posrednik u mirovnim pregovorima uprkos složenoj situaciji u regionu. Al-Tani je naglasio da Netanyahu time što napada Katar nastoji da manipuliše javnim mnjenjem i da ga obmanjuje lažnim činjenicama. Ruske snage prvi put su upotrijebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova. Ovo je potvrdio savjetnik predsjednika Ukrajine Sergej Beskrestnov. Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u europskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je prikupljanje, obradu i pružanje informacija za obuku suverenih i nacionalnih modela vještačke inteligencije. Također je naredio stvaranje mehanizma za pristup vještačkoj inteligenciji za istraživače do marta sljedeće godine. Zemljotrese čine 5,7 stepeni pogodio je područje kod obale Kostarike. Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenima ili pričinjenoj materijalnoj šteti.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Bešiktaš zabilježili su prvu pobjedu u Euroligi, savladavši na gostovanju u Beogradu ekipu Makabija sa 109-93 u meču drugog kola. U narednoj rundi Bešiktaš će igrati protiv Barcelone u Istanbulu, dok će Makabi u Atini igrati protiv Panathinaikosa. A košarkaši Panathinaikosa ubjedljivo su u svojoj OAK areni savladali Asvel rezultatom 102-79. Asvel u petak dočekuje Valenciju, a kao što smo malo prije rekli, Panathinaikos će ugostiti Makabi. Cristiano Ronaldo, jednom od najboljih fudbalera današnjice, ali i svih vremena, nakon što je napustio kamp reprezentacije Portugala, prijeti kazna matičnog fudbalskog saveza. Svaki igrač koji, nakon što je redovno pozvan, neopravdano napusti ili se ne pojavi na treningu, utakmici ili bilo kojoj aktivnosti nacionalnih timova ili vezanoj za sportsku reprezentaciju saveza ili Portugala, bit će sankcionisan suspenzijom od 1 do 6 mjeseci, a dodatno, ako je igrač profesionalac, novčanom kaznom između 500 i 1000 evra, tako stoji u pravilniku Fudbalskog saveza Portugala. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block.
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 67. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, Zenici 12, Prijedoru 13, Tuzli 15, Bijeljini i Doboju 17, Trebinju 19, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

ljudi moji, uvijek sam obožavao ovog čovjeka, Stevie Ray Vaughan i Long Way From Home, ali sa bratom Jimmyem, koji je stari, eto, malo stariji od njega, pa eto, mlađi brat poveo starog da nešto odrade zajedno. Da, da, žalosno, žalosna sudbina je ovog čovjeka, poginuo je veoma mlad, ali uradio je dosta, dosta toga i, kako kažu mnogi, jedan od najuticajnijih gitarista u istoriji bluza, naravno onog električnog bluza, jedna od najzaslužnijih figura za oživljavanje bluza u 80-im godinama, jer bluz je nekako bio u zapećku, međutim, mnogi muzičari, popularni muzičari, davali su svoj doprinos da bi se kasnije počelo slušati one stare majstore kao što su Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf i mnogi, mnogi drugi. Da, da, čovjek iz Teksasa, Dallas, tako izgledao, nosio je onaj svoj šešir ukrašen onim raznoraznim stvarčicama i, kako kažu ljudi, napustio srednju školu, odselio se, odmetnuo se maltene od kuće, svirao muziku i stekao je slavu, kako kažu, nakon njegovog nastupa na Monterey Jazz Festivalu 1982. godine, a 83. je već izašao njegov debut studijski album Texas Flood. Inače, treba reći i to da je krenuo vrlo rano na turneje sa, recimo, takvim veličinama kao što su Jeff Beck, Joe Cocker, prije njegove smrti, dakle sve je to stigao da odradi sa samo 35 godina. Njegov helikopter se srušio 27. augusta 1990. godine, dakle u njegovoj 35. godini okončao je život i bio je pravi virtuoz. Gledao sam i neke snimke na kojima on demonstrira sviranje gitare, kako to radi drugi, kako to radi on, i zaista je imao neki svoj specifičan stil, lako prepoznatljiv, od nekih laganica pa do nekih bržih stvari, kao što smo čuli malo prije. Dakle, genijalni Stevie Ray Vaughan. Ovo su Stranglers i Sweet Smell of Success.

0: pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

I abrakadabra, a dok kažete abrakadabra, eto novih pravila, eto novih zakona, eto novih odredbi, eto novih čuda, pogotovo kada su u pitanju automobili, jer od 1. aprila sljedeće godine neće više biti moguće uvesti automobil ako ne ispunjava standard Euro 6. U Državnom ministarstvu komunikacija i saobraćaja kažu da Bosna i Hercegovina sa prosjekom starosti vozila od 17,5 godina ima najstariji vozni park u Evropi. A kako kaže ministar u savjetu ministara, govorimo o komunikacijama i saobraćaju, Forto kaže, ne želim da Bosna i Hercegovina bude groblje evropskih automobila, jer ako ovo ne unaprijedimo, razviće se cijeli sistemi koji će odlagati svoja stara vozila koja niko ne želi kod nas. Apsolutno ne želimo to da prihvatimo, kaže Edin Forto, ministar komunikacije i transporta u savjetu ministara. Kad je riječ o podizanju standarda pri uvozu automobila, mišljenje građana naravno da su podijeljena. Stručnjaci za saobraćaj kažu da je to dobro da se podmladi vozni park, ali ono što treba pomenuti, to ne mora neminovno da utiče na poboljšanje bezbjednosti saobraćaja, jer kako kažu, uviđajem saobraćajnih nezgoda i raznoraznih slučajeva i vozila od 2 do 3 godine starosti, otkazali su im sistemi recimo za kočenje, tako da ni u kom slučaju ne podizanjem norme neće značajno uticati na bezbjednost saobraćaja ili na tehničku ispravnost, jer sve je na kraju krajeva do održavanja. Postoje ljudi koji će od automobila koji ima godinu, dvije starosti, napravit će od njega krš za godinu ili dvije, tri, već koliko je kod njih. Nakon što standard Euro 6 postane minimum prilikom uvoza, neće biti moguće uvesti vozilo starije od 12 godina, odnosno proizvedeno prije 2015. kada je počela primjena ovog standarda, i to će automatski poskupiti polovna vozila za 10-20%, kako ona koja se budu uvozila, tako i ona koja su ranije uvezena, jer će naravno postati jedina alternativa za kupce sa plićim džepom. Inače, svako ko planira kupovinu polovnog automobila, ako želi da prođe povoljnije, na raspolaganju ima 6 mjeseci, odnosno to može učiniti do 1. aprila naredne godine, kada će se moći uvesti vozila proizvedena najkasnije 2015. godine. To je ono što žulja ljude, jer bili su nagovještaji, a evo sada, sudeći prema ovim informacijama, to je i potvrđeno. Prema tome, ljudi, troškovi, samo troškovi, sjećamo se poslije korone, onog udara cijena, koliko su skočile cijene polovnih pa i novih automobila, i sjećamo se dobro kakve su cijene bile prije, a kakve poslije, a evo sada ovom uredbom ili čime već stvaraju se nove prepreke u vidu nedostatka novčanih jedinica za novije automobile, pa će se ljudi snalaziti sa onim što imaju. Ovo su Ramones i She's the One.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novim vijestima. Ambasador Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Bocan-Harčenko, izjavio je da smatra da će stav Beograda o neuvođenju sankcija Moskvi ostati poslije izbora u Srbiji. Upitan o tome što Zapad želi da ugura Srbiju u tabor uz Ukrajinu, Bocan-Harčenko je istakao da postoji veliki politički interes da se Srbija uvuče među one koji su uveli sankcije i zemlje u kojima postoji rusofobija. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna pat pozicija bliži kraju. Trump je istakao da se trenutak bliži i da će se to veoma brzo okončati na ovaj ili onaj način. Američki državni sekretar Marco Rubio naložio iranskoj delegaciji koja je prisustvovala Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da odmah napusti Sjedinjene Države. Sekretar Rubio je udaljio iransku delegaciju jer su prekoračili dozvoljeni boravak. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je završena, tako da je bilo vrijeme da odu. Ovo je izjavio neimenovani zvaničnik za Fox News. Iranska diplomatska delegacija stigla je u New York 22. septembra radi učešća na godišnjem samitu, a tokom boravka sastala se sa američkim timom na razgovorima na marginama skupa. Ruske snage prvi put su upotrijebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova. Ovo je potvrdio savjetnik predsjednika Ukrajine Sergej Borkresnov. Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u evropskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američka nacionalna uprava za nuklearnu bezbjednost provela je danas podzemni eksperiment sa hemijskim visokoeksplozivnim materijama bez nuklearne komponente, kako bi unaprijedila sposobnost Sjedinjenih Država da otkriju nuklearne eksplozije male snage. Sjedinjene Države su ranije ove godine optužile Peking da je 2020. godine izveo tajni nuklearni test i pozvale na novi sveobuhvatni sporazum o kontroli naoružanja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu 77. godišnjicu osnivanja Narodne Republike Kine, ističući uspjehe zemlje i visok nivo rusko-kineskih odnosa. Putin je ocijenio da Kina pod rukovodstvom Xi Jinpinga postiže impresivne uspjehe u društveno-ekonomskoj i naučno-tehnološkoj sferi i daje značajan konstruktivan doprinos rješavanju najvažnijih pitanja regionalne i globalne agende. Ruski predsjednik istakao da su odnosi Moskve i Pekinga na do sada nezabilježeno visokom nivou. Vazduh u Goraždu jutros je zagađen zbog požara na deponiji smeća u Šišetima, zbog čega goraždanske škole danas rade online, a građanima izdata preporuka da tokom boravka na polju koriste zaštitne maske sa filterom. Indeks kvaliteta vazduha u Goraždu jutros je iznosio 244, što predstavlja ozbiljnu zdravstvenu prijetnju za cjelokupno stanovništvo, a ne samo za osjetljive grupe.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Crvene zvezde počeli su sezonu sa dva poraza na domaćem parketu. Od Žalgirisa i Hapoela u trećem kolu dočekuju Anadolu Efes. Pritisak raste, tenzija je sve više. Čelnici crveno-bijelog kluba žele da rasterete tim i da ga pojačaju Filipom Petruševim. Petrušev je ponovo želja Crvene zvezde, nadaju se da će im upravo on riješiti probleme u reketu, pošto se nisu sjajno pokazali ni Motli ni Zundu, a Boldvin je povrijeđen. Prošle sezone u dresu Dubaja Filip Petrušev imao je prosjek od 11,6 poena, 4,8 skokova i 1,5 asistenciju po meču, ali u međuvremenu se pojačala konkurencija u reketu. Reprezentacija Argentine pobjedila je Boliviju 4:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj na stadionu Mario Kempes u Kordobi. Bila je ovo prva utakmica Argentinaca poslije mundijalskog finala i poraza od Španije i prva od kada je Leo Messi najavio oproštaj od nacionalnog dresa, ujedno i prva u prava uvertira za ono što čeka ga učose za 6 dana, a to je Mesijev oproštajni meč. Argentina će se oprostiti od svog uz Maradonu, najvećeg igrača svih vremena, u još jednom prijateljskom duelu protiv Benina. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-26-170.
1: Trenutno dobar vazduh je samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 72. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru i Zenici 16, u Doboju 19, u Bijeljini i Tuzli 21, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Yeah!
4: Oče je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.

Kaže, šta je ovo? Aha, kaže, Stay on these roads, zove se pjesma koju smo upravo čuli, a sada ćemo se pozabavimo jednim fenomenom bivše Jugoslavije, jedne od bivših, one posljednje Jugoslavije, naravno ne mislim na onu Saveznu Republiku Jugoslaviju, nego socijalističku federativnu. Stajao je pored autobuskih stajališta, na trgovima, ispred željezničkih stanica, u blizini škola, fabrika, mnogi ga i dan danas pamte. Znate o čemu se radi? A o crvenom kiosku. U njemu su se prodavale novine, cigarete, kupovale karte, plaćalo parkiranje, spremale viršle, obavljale različite usluge. Njegov pravi naziv bio je K67. Osmislio ga je slovenački arhitekta i industrijski dizajner Saša Mehting, a ideja nastala 66. godine prošlog vijeka. Naziv K67 povezuje se sa 1967. godinom kada je patentiran. Ono što je nekada bilo dio svakodnevice miliona ljudi, danas se nalazi u kolekciji Muzeja moderne umjetnosti u Njujorku, kao primjer značajnog modernog industrijskog dizajna. Kada je Mehting osmislio ovaj kiosk, napravio ga je kao modularni sistem koji je mogao da se prilagođava različitim potrebama. Osnovna zamisao bila je da se pojedinačni elementi povezuju i tako stvaraju različite cjeline. Jedan modul bio je dovoljan za malu prodavnicu, dok je više povezanih jedinica moglo da stvori znatno veći prostor. Inače, to je bilo veoma moderna ideja za 60. godine. Umjesto da se svaki mali objekat posebno gradi, isti industrijski proizvedeni sistem mogao je da se postavi na različitim mjestima i dobije različitu namjenu. Inače, K67 je tako mogao da bude kiosk za novine, prodavnica, punkt za prodaju karata, turistički informativni centar, portirnica, mjesto za naplatu parkiranja ili objekat brze hrane. U našem sjećanju posebno su ostale viršle, zemičke, jogurt koji su se kupovali na ovim kioscima i zaista je to tako. Iako je crvena boja vremenom postala njegov zaštitni znak, nije postojao samo u crvenoj boji, bile su i narandžaste, čini mi se jeste narandžasta, plava, žuta, zelena. Ipak jarko crveni primjerci toliko su se urezali u sjećanje da je crveni kiosk postao sinonim za K67. Boja je imala i praktičnu ulogu. Jarki kiosk lako se uočavao u gradskom prostoru, dok su ga zaobljene linije i neobičan oblik odmah izdvajali među betonom, asfaltom i klasičnim zidnim objektima. E sad, kako je iz Jugoslavije stigao do Japana i Amerike?

maraka, a proizvodnja je trajala do 1999. godine. Da, bilo su fino vremena, oni hot dogovi i čuda, nema više takvog ukusa i to više niko ne proizvodi niti može proizvesti. Evo jedne od vaših pjesama, od muzičkih prijedloga koje Ademir je poželio da čuje, Pink Floyd i Time, pa čujmo i mi.

A Corambo Amadeus uz jednu od svojih hitova kaže: ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Onda šta bi trebalo reći za Franklin? Ljudi, ovo nije normalno. Dakle, ovo je glas i demonstracija sile, što se kaže, jer nevjerovatno je kakav je to raspon glasa, kakva je to melodičnost, kakvo je to čudo. I to se rijetko rađa na ovoj planeti, možda u još 3-4 maksimalno slučaja. Ali evo, mi ćemo progovoriti o jednoj drugoj temi o kojoj smo mi govorili davno, davno, davno, još kada je tek počela priča od strane ekologa iz Novog Grada, koji su naravno direktno zainteresovani jer im je ugrožena sredina, dakle njihova ekološka sredina, i jer ljudi žive pored jedne od najljepših rijeka na ovim prostorima, Une. U interesu je da se zaštiti rijeka, da se zaštiti životna sredina. Znamo svi za Trgovsku goru, za slučaj Trgovske gore. To je pitanje koje direktno zadire u interese ove zemlje u pogledu zaštite životne sredine, teritorijalnog integriteta na kraju krajeva i prava lokalnih zajednica i bezbjednosti građana, koje su u proteklom periodu iskazali jasan otpor namjeri Hrvatske da na lokalitetu Čerkezovac uspostavi centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. To je stav koji su u Dvoru iznijeli predstavnici BiH, a u pisanom obliku dostavili članovima komisije i nadležnom ministarstvu. Inače, u Dvoru je juče održana prva sjednica stručne savjetodavne komisije u postupku procjene uticaja na životnu sredinu i centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, a organizator Ministarstvo zaštite okoline i zelene tranzicije, koje je kontakt tačka ESPO konvencije, o pozivu je ograničilo broj predstavnika iz BiH u svojstvu posmatrača na 2. Dakle, u svojstvu posmatrača. Naravno, mi smo malo više nego posmatrači, jer direktno se tiče životne sredine u ovoj zemlji. Očigledno nikoga nije briga i nastavit će oni taj svoj projekat, to je sigurno. Možda da su vlasti ove zemlje malo brže reagovale, da su prepoznale trenutak kako i na koji način odreagovati, nego dozvolili su da se priča onako poprilično zakotrlja, i kada se zakotrlja nizbrdo, teško je zaustaviti stijenu. Ali ono što je još najgore od svega, čak i ako oni na Čerkezovcu naprave savršeno bezbjedno odlagalište nuklearnog otpada, a to je maltene tu na samoj granici, kada neko čuje da je u blizini odlagalište nuklearnog otpada, kako ćete vi sad nekog ubijediti da je možda voće koje ste proizveli, možda neka žitarica ili nešto slično, da je bezbjedno za konzumaciju? Koliko će to oboriti vrijednosti nekretnina u Novom Gradu, u Dvoru, u nekim mjestima koja su direktno tu na udaru? A da ne govorim još o drugim mjestima koja se nalaze u slivu Une, uzvodno i nizvodno. Prema tome, i taj psihološki moment vrlo često se zanemaruje, jer to je direktan uticaj i na standard ljudi, ali na kraju krajeva i na vrijednosti nekretnina i vrijednosti jednostavno svega što se nađe u blizini takvog odlagališta. Dobro, nadamo se da će neko učiniti nešto i da će se dogoditi neko čudo, pa da se to, da se realizacija tog projekta prvo odgodi, a zatim i zabrani. Ovo je jedan čovjek kojeg mnogi cijene zbog onoga što je uradio, a uradio je sjajne stvari. Zove se Billy Joel i We didn't Start the Fire. Ajde da čujemo i tu pjesmicu. Nakon toga ćemo čuti i Brusa Springsteena, bit će tu i Brian Ferry. Ima još dosta lijepih stvarčica koje treba čuti.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Slučaj Trgovska gora je pitanje koje direktno i nedvosmisleno zadire u interese Bosne i Hercegovine u pogledu zaštite životne sredine, teritorijalnog integriteta kao i prava lokalnih zajednica i bezbjednosti građana koji su u proteklom periodu iskazali jasan otpor namjeri Hrvatske da na lokalitetu Čerkezovac uspostavi centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. To je stav koji su u dvoru iznijeli predstavnici Bosne i Hercegovine, a u pisanom obliku dostavili članovima komisije i nadležnom ministarstvu. U dvoru je juče održana prva sjednica stručne savjetodavne komisije u postupku procjene uticaja na životnu sredinu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, a organizator Ministarstvo zaštite okoline i zelene tranzicije, koje je kontakt tačka ESPO konvencije, u pozivu je ograničilo broj predstavnika iz Bosne i Hercegovine u svojstvu posmatrača na dva. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna pat pozicija bliži kraju. Trump je istakao da se trenutak bliži i da će se to veoma brzo okončati na ovaj ili onaj način. Američki državni sekretar Marco Rubio naložio iranskoj delegaciji koja je prisustvovala Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da odmah napusti Sjedinjene Američke Države. Sekretar Rubio je udaljio iransku delegaciju jer su prekoračili dozvoljeni boravak. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je završena, tako da je bilo vrijeme da odu, ovo izjavio neimenovani zvaničnik za Fox News. Ruske snage prvi put su upotrijebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova. Ovo je potvrdio savjetnik predsjednika Ukrajine Sergej Beskrestnov. Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u europskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američki ministar odbrane Pete Hegseth najavio je promjene u Pentagonu, uključujući smanjenje broja generalskih i admiralskih mjesta, ukidanje programa raznolikosti i promjene u politici prema transrodnim pripadnicima vojske. Bez debelih, bez transrodnih ljudi, bez bradonja, bez čudaka, bez mlakonja, bez radikala, rekao je Hegseth u svom obraćanju i najavio plan za izgradnju nove velike vojne baze u Sjedinjenim Državama, koju je nazvao tvrđavom, a u koju bi, prema njegovim riječima, moglo biti vraćeno desetine hiljada američkih vojnika trenutno raspoređenih u inostranstvu. Pakistan je izveo nove vazdušne udare na Afganistan. Talibanska vlada kaže da je u njima poginulo 9 civila, a ranjeno još 11. Ministarstvo informisanja u Islamabadu potvrdilo je udare i tvrdi da je ubijeno 22 militanta. In memoriam, nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini. Sahrana bi trebala da je obavljena u Banja Luci. Plavšićeva je bila srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Prije ravno 50 godina u Araneta Koloseumu održao se sportski događaj o kojim se i dalje govori. Meč je zbog mjesta održavanja i svega što ga je pratilo nazvan Triler u Manili. Bio je to treći meč Joea Frazera i Muhameda Alija. U prvom je na poene poslije 15 rundi slavio Frazier, a u drugom na isti način Ali. Došao je konačno red na majstoricu, a za domaćina ovog bokserskog spektakla odabrani su Filipini. Svaka runda u ovom duelu bila je poput rata. I jedan i drugi su udarali najjače što su mogli, ali je čak u nekoliko navrata ljudima iz svog boksa poručio da vjerovatno neće preživjeti ovu borbu. Trajala je najljudska borba dva velikana sve do početka posljednje 14. runde, kada je trener Eddie Fuchs fizički spriječio svog pulena Joea Frazera da nastavi da se bori, a to je prokomentarisao rečenicom: "Nisam mogao da dopustim da mi umre na rukama." Sudije su odlučile da Frazier nije sposoban da nastavi meč, ali je pobjedio i postao bokserski kralj. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 72. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru 19, u Zenici 20, u Doboju 21, u Bijeljini i Tuzli 22, u Neumu i Trebinju 24, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, Tarida!
5: Big Radio.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu.

koliko raznih zvukova, ono, bros, eto, to je to, brothers. U Srbiji i svijetu i uopšte u regionu, mada su ovdje ovo podaci za Srbiju, danas se obilježava Međunarodni dan starijih osoba. Prema statističkim podacima, eto, u Srbiji je petina stanovnika starija od 65 godina i to je 1,5 milijuna ljudi. Pored zdravstvenih i materijalnih teškoća, sve više se govori o tome kako da stariji ostanu uključeni u društvo, aktivni, povezani. Stariji se pored zdravstvenih problema i malih penzija sve češće suočavaju sa usamljenošću, a za dostojanstveno starenje važni su druženje i aktivnost, ali i organizovanija pomoć države. Od pomoći u kući, dnevnih boravaka do dostupnije njege smještaja, tako kažu iz udruženja penzionera. Također navode da je lako biti penzioner i stariti, prije svega nije lako biti penzioner i stariti prije svega zbog bolesti koje dolaze sa godinama, ali također ističu da nije pravilo i da se u poznijem životnom dobu može biti aktivan. Ono što je najgore, to je da ljudi već rano počnu da se povlače. Već tamo negdje u 40-im, 50-im godinama počinju da pale mostove, da prekidaju neke intenzivne veze sa drugarima, da prestaje polako druženje i ne znam iz kojeg razloga, definitivno to se ne smije dozvoliti i čovjek je društveno biće, ali isto tako znam dosta slučajeva da su ljudi već u tim godinama odustali od druženja. I onda kada dođu te neke pozne godine, 70. 80. kaže usamljen, pa naravno da ste usamljeni jer zapostavili ste druženje, zapostavili ste drugare, prijatelje, a za dobro druženje nije potrebno ni puno novca, čak neke stvari su mnogo, mnogo lakše. Prema tome, ako imate starije u porodici, posjetite ih obavezno, sjetite se roditelja, ponekad obiđite ih i to je ona dobitna kombinacija, ali isto tako sjetite se i prijatelja, družite se s njima i sve je to dobro za vaše zdravlje. Za vaše zdravlje dobra je muzika, evo Gavronski Beat i Hit That Perfect Beat, pa čujemo.

obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: day, but had to go to visit you. You never know.
1: Opšti izbori 2026.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
3: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
4: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

0: vrijeme za novi pregled vijesti na talasima Big Radija. General major Roberto Vergori iz Italije preuzet će 14. oktobra dužnost komandanta KFOR-a, to je saopštila ta misija. Ceremonija primopredaje dužnosti između 30. i 31. komandanta KFOR-a bit će održana u glavnom štabu misije KFOR-a koju predvodi NATO, a u kampu Film City u Prištini. General major Ozkan Ulutaš iz Turske predaće dužnost komandantu KFOR-a general majoru Roberto Vergoriju iz Italije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom. Upozorio je da se trenutna pozicija bliži kraju, a Trump je istakao da se trenutak bliži i da će se to veoma brzo okončati na ovaj ili onaj način. Zemlje koje žele da razmjeste nuklearno oružje blizu ruskih granica griješe. To ne vodi ka bezbjednosti, već ka eskalaciji i povećanju tenzija, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Istovremeno napomenuo je da izjavu Rusije o spremnosti da zaštiti Kaliningradsku oblast ne treba shvatiti kao konfrontacionu i važno imati u vidu kontekst u kom je ovakva izjava data. Kako je precizirao, kontekst je prilično brza militarizacija Evrope i evropskih država koja se nastavlja. Izvještaj o falsifikovanju događaja u Buči Ministarstva spoljnih poslova Rusije objavljen je i predat je generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i istakla da Rusija neće odustati od te teme. Izvještaj je objavljen i predat, a bit će dostavljeni svim zemljama putem zvaničnih diplomatskih kanala, dodala je Zaharova. Bivši šef norveške diplomatije Børge Brende izvinio se parlamentu jer je lagao javnost o kontaktima sa osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Brende, koji je zbog ove afere već podnio ostavku na mjesto šefa Svjetskog ekonomskog foruma, priznao je da je donio lošu procjenu iz straha za ugled foruma. Tokom saslušanja je odbacio optužbe o korupciji i sukobu interesa u vezi sa državnim finansiranjem projekata foruma. Pored njega, pred parlamentarnim odborom saslušano je još 10 bivših zvaničnika, uključujući i aktuelnog premijera Norveške.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Njemački teniser Aleksandar Zverev pobjedio je sa 2-0 Camerona Norija na ATP turniru u Pekingu. Zverev je u trećoj rundi, tačnije u četvrtfinalu, za potencijalnog protivnika ima srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji u drugom kolu igra protiv Kineza Bua. Španac Carlos Alcaraz pobjedio je Amerikanca Alexa Mikkelsena sa 2-1 i plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Tokiju. U narednom kolu Alcaraza čeka Italijan Arnaldi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 73. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je do 7 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 21, u Zenici 22, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 23, u Trebinju 24, u Neumu 25, u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

Eto, tako su prašili Whitesnake. Dobro zvuči, dobro zvuči. Neću ništa reći novo ako kažem da sjajno zvuče. A evo jedne zanimljive priče o metalu. Kažu, kada slušate metal, prilika da izbacite neku energiju iz sebe i to ljude posle toga smiri, kažu, bude ko bubice, to je terapija, terapija, kažu, prvoklasna. Metal se često povezuje sa agresijom, bijesom, negativnim emocijama, glasni gitarski rifovi, distorzija, vrištanje, mračne teme. Metalci vole da misle da je to zastrašujuće, međutim nije zastrašujuće, naravno nikome, ali ponekad dobro zvuči, naravno ako sviraju majstori. Ipak, istraživanja pokazuju da ljubitelji ekstremne muzike metal često doživljavaju potpuno drugačije, kao način za regulisanje emocija, oslobađanje od stresa ili smirivanje. Jedno od čestih istraživanja bavilo se reakcijama ljubitelja ekstremne muzike nakon što su namjerno dovedeni u stanje bijesa. Učesnici su potom 10 minuta slušali muziku po sopstvenom izboru. Umjesto povećanja agresije, istraživači su zabilježili smanjenje osjećaja neprijateljstva, razdražljivosti i stresa. Mnogi učesnici su, kažu, nakon slušanja navodili i osjećaj nadahnuća ili ushićenja. Objašnjenje možda leži upravo u intenzitetu muzike. Kada smo ljuti ili frustrirani, pjesma koja odgovara našem trenutnom raspoloženju može nam pomoći da emociju prepoznamo i obradimo, umjesto da je potiskujemo. Za ljubitelja metala, agresivan zvuk zato ne mora da bude izvor dodatne agresije, može predstavljati svojevrsno emocionalno ogledalo. Inače, istraživanja su pronašla i određene razlike u načinu na koji ljubitelji metala pristupaju muzici. Neka ukazuju na izraženiju sklonost ka razmišljanju o složenim idejama i uživanju u kognitivno zahtjevnim sadržajima, ali to nikako ne znači da su metalci automatski inteligentniji od ljudi koji slušaju druge žanrove. Slično važi i za priču o stresu. Nije dokazano da metal univerzalno smanjuje nivo stresa kod svih ljudi. Efekat zavisi od osobe, njenog odnosa prema muzici, konteksta u kojem je sluša. Ono što jednom čovjeku zvuči kao buka, drugo može predstavljati poznat, prijatan, emocionalno oslobađajući zvuk. Zato možda i nije toliko neobično što se neko nakon 10 minuta ekstremnog metala osjeća mirnije nego prije nego što je pritisnuo play, a metal ne mora da proizvodi bijes, ponekad upravo omogućava da čovjek sve to izbaci iz sebe, tako da može poslužiti kao terapija. Ovdje sam konsultovao Highway Magazine i moram da kažem da je sve okej što je navedeno. Poznajem neke ljude i moje dobre drugare i prijatelje koji slušaju heavy metal i ono što je zaista interesantno, riječ je o ljudima koji usput imaju širinu, koji prihvataju i druge muzičke pravce, ali eto, imaju svoj omiljeni pravac i to je ono što čovjek poštuje. Nikada mi jedino nije bilo jasno zašto se ljudi oblače kao likovi na sceni. Eto, to mi možda malo čudno, ali dobro, okej. Svako ima pravo da nosi šta hoće i svako ima pravo da izgleda kako želi. Na kraju krajeva, ono ako ćete se dobro osjećati u nečemu ili dok slušate nešto, onda sve ima opravdanje i dobija neki smisao i ne treba biti isključiv, naravno ne treba a priori odbacivati nešto unaprijed, prije nego što čujemo, prije nego što neko nešto argumentuje i slično. A na kraju krajeva, dobra muzika se prepozna tako što vas okrzne na par sekundi i privuče vas i to je ono što je, možemo reći, neka vrsta prepoznavanja. Tako na kraju krajeva prepoznajemo i ono što nam najviše godi i tako počinjemo da slušamo određenu muziku. Ovo su Stijene i Manipulator. Tek toliko, predizborne kampanje su u toku. Ne znam da li govori o tome, ali naslov mi se sviđa.

Ekspozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 4,95. Nar kilogram 4,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95. Sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg Marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 grama senzacija 1 km. Vaš robot.

to say.

0: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
2: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šaranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051-244-700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kork marketima pileći batak sa karabatakom kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo kilogram 2,65. Pileća salama premium Tomesco 2,55. Sok Pepsi limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
0: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.
3: Aj, aj, aj.

0: Opšti izbori 2026.
1: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
2: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom. Sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
0: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nije

0: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
2: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km². Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

rock'n'rollere. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz rock'n'roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 rock'n'roller četvrtkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-5300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.